restante og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen satte galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulder, nej de må ikke blive sjuke, bliv lidt

Ode, gå hej, tycker Dan. Glaset på hjul bag Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøtet og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapene slutt.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

Med Eikon og Don't Matter så ønsker morgen deg en god tirsdags morgen. Velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Klokka den litt over åtte, eller hvis du hører på reprisen, så jo litt over fire. Uansett, velkommen skal du være til de to neste timene. Vi starter med litt grann musikk fra Kenny Chesney, Save It For A Rainy Day, for vi tar en titt på været.

0: Hallo, dette er Toril Bjørkli.
1: Toril Bjørkli.
0: Ja, du hadde et spørsmål om Ole Edvard Antonsen, hvilket instrument han spilte, ja. Og det er trompet.
1: Det er trompet, ja.
0: Ja. Da må jeg hilse så mye til deg i studio, og Jostein og Øyvind Løvers, Leila Laudal og Grete og René Visser i Mandal, som hadde en kjempefin dag.
1: Ja, tusen takk for det, like måte.
0: Takk for det, ha det godt.
1: Ja, ha det godt, ja. Ja, så må vi se om ikke da straks kommer inn en ny telefon. Den tenker vi hadde på plass der. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Og det var?
2: Tore Lande.
1: Tore Lande, ja.
2: Ja. Mm. Jeg tenkte ikke jeg skulle svare på noe i dag da, men da måtte jeg gjøre det,
1: ja
2: vel. Ja. Det var de her tvillingene.
1: Ja.
2: De ble kalt kobbertvillingene.
1: Det ble kalt kobbertvillingene, ja. Mm.
2: Ja. Og de er døde begge to.
1: Er de det, ja.
2: Ja, ja.
1: Så det var ikke klar over. Det er jo en stund siden, nettopp, så det...
2: Ja, ja, da visste jeg det. Mm.
1: Men de var gode til å synge, da. Mm.
2: Ja, de visste var de gode til å synge, ja da. Mm. Det var det. Ja da. Så nå må jeg sende noen helsinger.
1: Det må du få lov til.
2: Til Marit. Til Ellen i Farsen. Opp til Jorunn Arnold. Til Annemor. Til Gerda. Og så møter dere der på radioen.
1: Det sier vi tusen takk for.
2: Og så tror jeg det kommer deg innom i dag og henter det jeg har vunnet.
1: Ja, da skal jeg se om jeg kan klare å finne det etter hvert når vi er ferdige her.
2: Ja,
1: mm.
2: Ja.
1: Hei, greit, du.
2: Ja. Ja. Ha det.
1: Ha det, ja. Kom, se, da var en telefon til som venter. Hallo.
3: Hallo, Birger, det var Judith kvelden.
1: Det var Judith, ja.
3: Ja, jeg tenkte jeg skulle svare på den veien og stolen.
1: Ja.
3: Da tenkte jeg på en V-stubbe og stubbestol.
1: V-stubbe og stubbestol.
3: Ja.
1: Mm-hmm.
3: Ja, hva?
1: Ja. Ja,
3: jeg kan si det på den.
1: Ja. Ja.
3: Men det er ikke rett. Det er ikke det du...
1: Ja, det var nok så nimme. Men det var nok så nimme. Men jeg hadde just med litt annet å råpe på det. Ja. Men det er helt riktig.
3: Du er sikkert stabbe.
1: Nei.
3: Vi er stabbe. Nei vel, ok. Men du er god til gang.
1: Ja,
3: det er så greit. Men da hilser jeg bare til alle kjent i dag.
1: Det er så fint. Takk skal du ha, Judith.
3: Ha en fin dag.
1: Ha en fin dag i Flekkfjord. Yes. Hallo.
4: Hallo.
1: Det var?
4: Det er Aslaug Alden.
1: Det var Aslaug, ja.
4: Du, kan du ha V-krybbe og krybbestol?
1: Ja, det var det jeg kunne ha.
4: Ja, jeg sa Trollsland og to hjul til den, men så gjorde ikke det.
1: Nei, hun sa stubbe i plassen. Det er sikkert samme tingen, men hva gjør det med den navn på den?
4: Det er sikkert helt
1: sikkert.
4: Ja, men det er så greit.
1: Mm.
4: Da helser jeg bare til dere to der oppe, og så til alle kjente.
1: Ja. Det er
4: kjempefint. Ja,
1: greit det.
4: Ja.
1: Ha det godt, ja. Ha det. Ja, slå her i morgen. Da sier vi hallo igjen.
5: Åja, hallo, det er Gerd Kåfjord, hei.
1: Gerd Kåfjord, ja.
5: Ja, han som sang den der sangen i Engerdal.
1: Ja.
5: Ja, var ikke det Ole Ellefsæter?
1: Nei. Det stender i hvert fall ikke det i boken her.
5: Nei. Nei,
1: her står en som begynner på G og et navn på E.
5: Jamen Eggen
1: stender, ja.
5: Ja.
1: Så jeg var i gang med tvil, jeg også, men det er det der stender her i hvert fall.
5: Ja, Jamen Eggen, ja vel. Men da, jeg kom i hvert fall frem til
1: det.
5: Ja.
1: Mm. Mm.
5: Ja, men det er så greit. Men da ser jeg om jeg prøver igjen senere. Hvis ikke, så får du ha en fin dag videre.
1: Ja, det sier vi tusen takk til du.
5: Ja, greit. Ha det.
1: Ha det riktig godt, ja. Ja, skal vi prøve å køpe på noe musikk igjen? Ja.

0: med vold. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: lurer en bil og den starter opp.
1: Og så
0: han kjører bort, alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell, fortell.

Med Eikon og Don't Matter så ønsker morgenen deg en god tirsdagsmorgen. Velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Klokka den litt over åtte, eller hvis du hører på reprisen, så jo litt over fire. Uansett, velkommen skal du være til de to neste timene. Vi starter med litt grann musikk fra Kenny Chesney, Save It For A Rainy Day, for vi tar en titt på været.

Ja, her hørte dere sangen En gledens dag jeg fri. En gledens dag jeg fri fra artisten Roy Willemsen. Og tekst og melodi på den der Roy Willemsen, artisten selv. En gledens dag jeg fri. Og vi hørte den her fra CD-en gitt ut på Himla Lyd Plateselskap her i Froland, Agder. Himla Lyd Plateselskap. Takk for den der nylig starten der, Roy Willemsen. Nå kommer gruppa The Oak Ridge Band. Rhythm Guitar, The Oak Ridge Band. Vær så god.

Ja, det var Veronica Havnerås som sang for oss Herrens vei. Kristina Imsen, se det velle fram en flod kommer nå. Kristina, vær så god.

0: Ja, mamma lik sin mamma. Det sang Siv Malmkvist I 1968.
1: Ja, den var litt frisk den.
0: Ja, ja da. Var litt artig.
1: Ja, vi står med.
0: Du hørte liksom at de vasket på støvsuger.
1: Ja, litt artig. Men nå skal vi høre på Young Girl med Union & Gap fra 1968.

0: Det var Bobby Sykes det, fra 1968, med sangen Fraulein.
1: Ja, det synes jeg så fin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa til meg at originalen på tysk.
1: Jeg vet ikke om det originalen, men jeg husker jeg hørte den melodien, det var, ja da var jeg ganske så ung, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Og da hørte jeg en på tysk. Den Fraulein, men om det igjen var originalen, det tør jeg jo ikke påstå.
0: Nei.
1: Men det var den gangen jeg falt pladask for den melodien da.
0: Ja vel.
1: Mm-hmm. Men vi skal ha oss en tur til Sverige igjen vi. Og da skal vi høre på Lenne Broberg med Mälarö kyrka ifra 1968.

0: Det var Anne-Louise Hansson det, min luftballong fra 1968. Og der skulle jeg gjerne ha vært med altså.
1: Ja, det skulle det.
0: Ja, det hørtes veldig gøy ut.
1: Ja, men da må du si adjø til Frans. Eller,
0: ja, jeg må jo det, skal jeg opp i en sånn en.
1: Ja, eller Arrivederci Frans, som det heter. I alle fall så synger Anne-Louise Hansson det I denne sangen her. Fra 1968 den også. Ja.

0: Ja, det var Gunnar Wiklund det. Fra 1968 så drømte han om deg.
1: Dette Scandinavian Satellite Radio som du kan lytte på via digital parabol over hele Europa. De fleste kabelnett rundt omkring i storbyene i Norges land og ikke minst vår internettradio som du finner på våre hjemmesider som skansat.no.

0: Det var Elvis det, kongen, med In the Ghetto fra 1968.
1: Ja, den fin også.
0: Visst den fin?
1: Ja, men skal vi gå over til 1969, Lisa?
0: Ja, vi må jo ha med oss noen derfra også.
1: Ja, mm-hmm. Og da kan vi høre på en melodi med Barbro Skinner, som heter Lykkan kommer, lykkan går.

0: Ja, lyckan kommer, lyckan går, sang Barbro Skinner I 1969.
1: Ja, da skal vi høre på Østen Varnebring, og han skal synge om, ja, skal vi se her da. Du bør skaffa deg en tyrollerhatt.

0: Det var Østen Varnebring det med Du bør skaffa deg en tyrollerhatt ifra 1969.
1: Ja, jeg burde vel skaffe meg en tyrollerhatt jeg da.
0: Ja, det hadde vært kledelig.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, hvem vet?
1: Men den neste gruppa vi skal høre på, den høres ikke svensk ut, men den svensk. Og gruppa heter Rank Strangers, og melodien heter Early Morning Rain, og fra 1969.

0: var Rank Strangers med Early Morning Rain med fra 1969. En skikkelig kontervall altså.
1: Ja, du var det.
0: Ja.
1: Men vi skal fortsette på 1969 vi. Og nå skal vi høre på Tria Mi Bumba med Man skal leve for hverandre.

0: trio med Bumba var det, og de sang om man skal leve for hverandre. Og det skal vi.
1: Oh, ja.
0: Og melodien var fra 1969.
1: Ja, vi tar en melodi med striplers også, Lise.
0: Å ja.
1: De liker du.
0: De helt tilbake fra den gangen altså?
1: Ja, og vi hørte jo dem også når vi hadde 1968.
0: Ja.
1: Og i 1969 så kom de blant annet ut med de tusen øers land.

Ja, denne duoen fantastisk de også. Det behøver ikke å være 5-6 stykker på scenen I våre dager for å få til skikkelig drag I musikken. Det var Lady and Landstrykeren det, og klia meg på ryggen. Jeg har jo hatt store innslag med Songs Danseband I dette programmet, men har tenkt å spandere en til fra en annen utgivelse, og de har kalt den for Ekte Landsbyliv.

da, den var veldig populær når den kom til Norge. Og jeg husker den tiden jeg jobbet på Freya, så da kom jeg Rivers of Babylon med Bonnie M.

PK och dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.